0: Kena ye Rohana.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamida.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung RKM Putu Pasir. Sekolah Hantu Asis FM Moina.

0: ye sobya beti soni pong balaw
1: ye melia beti ase pong pos blaw
2: ye narahan beti jamri
0: seng mong la en aksik em moy dani moy nung moy